fugler. Tok den jævelen med seg grå kuler. Og det er ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad er overlevende. Til en påfugl, gråt til du får det ut. For vennen min er nonstop, min lillebror er påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet, byen han sa malt. Samme hva du tenkte ti

Hei, dette Knut Reiersrud. Jeg på ordentlig radio. Kose meg, gløgg i hjel. Hør opp.

0: Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.
1: Jeg melder meg ut

som jeg har fått. Og aldri mer skal jeg bli morgenkyst, og ikke skal jeg våkne på ditt bryst.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Jeg skal fortelle noe, Trygve. Jeg har en gammel lenestol som er litt slitt. Den skulle nok vært trekt på nytt, men så langt har jeg tenkt shit. Jeg gjør jo enda nytt av den, støtter opp skråget ditt.

0: Med det så takker vi for oss og lov å være tilbake på en hver tirsdagskveld og en hver søndagsformiddag med Tord og Jazz. Ha en riktig fin kveld eller ettermiddag.
1: Det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig som på ordentlig radio og da må det være ordentlig.

0: Dalla Mari Boine, Greta Birhist i Mari, La Mosa Miguel Nomma, Jeg måler melde hele stemmen, ja, den radioen, eller Alma Radio, ordentlig radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem.

0: Hei, det her Johanne Silvola, og du hører på You're Listening to Det Kontelette og Helma Kanavalla Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

Vi slipper ikke Hildegunn Johansen og Gunder Johansen og de andre fra oss. Som nevnt så skal vi høre flere melodier av dem, og ikke så lange introduksjon denne gangen. Hans Thorsø heter han som har komponert en melodi her, som heter Gromguten.

Vi skal la Hildegunn her på runde av denne avdelingen, om vi skal kalle det for det, med melodier med sitt orkester Trollstemt, med en melodi som hun selv har komponert. For hun er ikke bare en ypperlig utøver på trekspill, hun lager også friske melodier. Og denne stafettpolka, det har vel sannsynligvis noe med stafett å gjøre, skulle ikke forundre meg. Men så er det hvilken stafett det er da? Det kan ikke jeg fortelle dere. Men, som jeg har sagt i et tidligere program, hvis du, Hildegunn, hører på dette, og forteller meg hvilken stafett dette var, da kan jeg jo bruke denne melodien en gang til, for da har jeg en ypperlig opplysning. Og du får bli hørt nok en gang, det er du vel fortjent. Her er det altså Hildegunn Johansen og hennes orkester Trollstemt med stafettpolka.

0: et minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

De sprukne krus. Men sorgene drukner vel også i den. Og kan du ei vise om kjærlighet, venn, så syng den og salt den med snus. Vår ungdom er godt. Minnene er som en nedsnødd slott, der hvor blåklokka

så skulle jeg slå, slå, slå, slå litt på tråden til en handelsperson. Og jeg skulle slå.

kommer som oasen til kamelen. Jeg drikker deg, og atter flyter sjelen av meg.

0: Hei, dette Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio. Og det Ordentlig Radio.
1: Så vidt mandag ut. Og det jeg må arbeide, er doch immer det gleiche.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

fisk i fang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med på fisketur, for det flere fisk i havet. Viktig å huske.

0: Det her Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.